0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje dar grįšime į ketvirtadienio vakarą. Kalbėsime apie rožinio maldą už taiką, kurią popiežius kalbėjo kartu su vaikais. Penktadienio rytą popiežius susitiko su menininkais ir parodų kuratoriais, talkinusiais įrengiant Šventojo Sosto paviljonus Venecijos bienalėje. Sinodo kanonų teisės komisija pateikė savo darbo ataskaitą. Jungtinių valstijų vyskupai prieš mirties bausmę. Po to mūsų laidoje žinios apie popiežiaus pasiuntinio kardinolo Dzupi vizitą Rusijoje ir apie katalikų parapijų padėtį pietų Libane. Pabaigoje neseniai vykusios popiežiaus kelionės į Prancūziją atgarsiai. Ketvirtadienio vakarą prie Lurdo grotos Vatikano soduose apie 1300 žmonių, tarp jų 700 vaikų. Kartu su popiežiumi Leonu XIV kalbėjo rožinį, melsdami, kad baigtųsi karai visame pasaulyje. Šiuo susitikimu prasidėjo pasaulinė maldos iniciatyva Milijonas vaikų kalba rožinį. Šią iniciatyvą jau daugiau kaip 20 metų rengia popiežiškasis fondas pagalba kenčiančiai bažnyčiai. Šiemet pirmą kartą ši maldos iniciatyva truks visą savaitę ir baigsis spalio 7-ąją rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos šventės dieną. Pabrėžiant tarptautinį šios iniciatyvos pobūdį, 5 rožinio šviesos lepiniai buvo kalbami italų, ispanų, urdų, vokiečių ir arabų kalbomis. Sveikindamas vaikus ir tėvus, popiežius jiems padėkojo, kad atvyko kartu su juo melsti mergelę Mariją taikos malonės dabartiniam pasauliui. Popiežius išreiškė padėką ir fondui pagalba kenčiančiai bažnyčiai už šią iniciatyvą ir už didelį darbą, kurį jis atlieka visame pasaulyje. Kreipdamasis į vaikus, popiežius sakė, kad šio susitikimo tikslas – pabūti kartu su dviem asmenimis, kurie mus myli labiau nei bet kas kitas. Kas jie?
1: Il Signore Gesù e la sua mamma Maria, che non ci lasciano mai soli.
0: Viešpats Jėzus ir jo motina Marija, kurie niekada nepalieka mūsų vienų ir visada yra šalia mūsų. Taip sakė popiežius Leonas, Jėzus ir Marija mus myli, ir šį vakar prašome jų ypatingos dovanos. Taikos visiems pasaulio vaikams, ypač tiems, kurie gyvena ten, kur vyksta karas. Popiežius sakė, kad rožinio malda yra paprasta ir ją gali kalbėti kiekvienas. Ketvirtadienio vakaro maldai pasirinkti apmastyti rožinio šviesos slėpiniai. Jėzaus krikštas Jordano upėje, stebuklas per vestuves Kanoje, Dievo karalystės skelbimas, šlovės apreiškimas ant Taboro kalno ir paskutinė vakarienė. Tai akimirkos, kai Jėzus mums suteikė nuostabias dovanas, kurių negalime pamiršti. Ir už tai norime jam padėkoti, sakė vaikams popiežius. Jis taip pat priminė, kad šį vakarą ir šiomis dienomis meldžiasi daugybė vaikų visame pasaulyje, prisijungdami prie iniciatyvos Milijonas vaikų kalba rožinį.
1: Un milione, pensate, 50 milioni di Ave Maria.
0: Milijonas, sakė popiežius Leonas. Pagalvokite, 50 milijonų sveika Marija kylančių į dangų iš visų šalių ir visomis kalbomis, prašančių taikos ir susivienijančių tarsi į vieną didžiulį rožinio vainiką, kad apglėptų ir sujungtų visos planetos žemynus, rases ir tautas. Penktadienį spalio 2-ąją popiežius Leonas XIV priėmė grupę menininkų ir parodų kuratorių, kurie pastaraisiais metais bendradarbiavo rengiant Šventojo Sosto paviljonus Venecijos bienalėje ir įgyvendinant kitus kultūros ir švietimo dikasterijos vykdomus su šiuo laikiniu menu susijusius projektus.
2: Grazie per la collaborazione che negli ultimi anni avete dato alla Santa Sede.
0: Dėkodamas už bendradarbiavimą, popiežius visų pirma paminėjo menininkų ir kuratorių indėlį rengiant pastarųjų dviejų Venecijos meno bienalių Šventojo Sosto paviljonus. 2024 metų Bienalės paviljoną, įrengtą Venecijos Giudecos salos moterų kalėjime, kurie aplankė popiežius Pranciškus, bei šių metų paviljoną Ausis yra sielos akis įkvėpta šventosios Hildegardos Bingenietės. Bažnyčia niekada nelaikė meno vien priedu, sakė popiežius menininkams ir kuratoriams. Bažnyčiai menas yra esminė įsiklausimo erdvė, kuri padeda suprasti žmonijos siekius ir žaizdas, grožio, teisingumo ir taikos troškulį, prasmės paieškas. Leonas XIV priminė Pauliaus VI kitados menininkams pasakytus žodžius, kuriais ir dabar yra grindžiami bažnyčios santykiai su meno kūrėjais. Mums jūsų reikia, sakė jis. Mūsų tarnystei reikia jūsų bendradarbiavimo. Juk, kaip žinote, mūsų tarnystė yra skelbti ir padaryti prieinamą bei suprantamą, netgi jaudinantį, dvasios, neregimybės, neišreiškiamybės Dievo pasaulį. Ir šiame darbe, kuriuo neregimasis pasaulis pateikiamas prieinamomis, suprantamomis formomis, jūs esate mokytojai, citavo popiežius Leonas popiežių Paulių VI. Ir aš šiandien jums sakau, bažnyčiai jūsų reikia, sakė popiežius Leonas.
2: Cari artisti, cari curatori, sappiate che la Chiesa vi guarda con stima.
0: Brangus menininkai, brangus kuratoriai, žinokite, kad bažnyčia žvelgia į jūsų pagarbą, dėkingumu ir viltimi, jog jai jūsų reikia ir ji trokšta eiti kartu su jumis, kad drauge galėtume saugoti mums patikėtą nuostabų žmogiškumą. Sinodo generalinis sekretoriatas rugsėjo 30 dieną paskelbė kanonų teisės komisijos ataskaitą, kurioje siūlomi kai kurių bažnyčios teisės kanonų pakeitimai. Tarp jų nuostatos dėl pasauliečių, vyrų ir moterų galimybių eiti kai kurių bažnyčios institucijų vadovų pareigas. Komisija sudarė popiežius Pranciškus 2023 metų gruodžio mėnesį. Jos darbas rėmėsi 2021-2024 metų sinodinio proceso rezultatais, ypač 2024 spalį patvirtintų sinodo dėl sinodinės bažnyčios bendrystė dalyvavimas misija baigiamojų dokumentu. Ataskaita sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje siūloma keisti kai kurias kanonų teisės kodekso nuostatas susijusias su pasauliečių tiek vyrų, tiek moterų galimybę bažnyčioje eiti pareigas, vykdyti užduotis ir tarnystės. Dokumente nurodoma, kad tai apima ir bažnyčios valdymo sritį. Antrojoje ataskaitos dalyje siūloma peržiūrėti kai kuriuos kanonus susijusius su vietinėmis bažnyčiomis ir vyskupų konferencijomis. Trečioji dalis siūlo pakeitimus, kurie stiprintų bažnyčios misionieriškumą. Komisija siūlo tris galimų pokyčių etapus. Artimiausių metų siūlomi keli konkretūs galiojančių teisės aktų pakeitimai, galintys jau dabar pasitarnauti bažnytiniam gyvenimui. Komisija taip pat nurodo keletą sričių, kuriuose, bendradarbiaujant su atitinkamomis dikasterijomis, galėtų būti daromi kanoninių normų pakeitimai vidutinės trukmės laikotarpiu. Galiausiai ilgalaikėje perspektyvoje nurodoma galimybė iš esmės atnaujinti abu lotynų ir rytų apeigų bažnyčių kanonų teisės kodeksus, kad juose atsispindėtų sinodinio proceso metu išryškėjusios teologinės ir ekleziologinės įžvalgos. Ataskaita baigiama priminimu, kad jie neturi saistomosios galios, o yra tik darbo dokumentas. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Jungtinių valstijų Tenesio valstijos katalikų ir episkopalų vyskupai paragino gubernatorių pakeisti Kristai Paek skirtą mirties bausmę į kitą bausmę, po to, kai rugsėjo 30 dieną du kartus nepavyko įvykdyti egzekucijos. Bendrame pareiškime vyskupai paprašė gubernatoriaus išsaugoti nuteistos moters gyvybę ir neleisti dar kartą mėginti įvykdyti jai skirtos mirties bausmės. Gubernatorius sustabdė mirties bausmių vykdymą Tenesio valstijoje iki 2026 metų pabaigos ir nurodė atlikti įvykio tyrimą. Vyskupai savo pareiškime neneigia mirties bausme nuteistos moters įvykdyto nusikaltimo, 19-metės merginos nužudimo 1995 metais sunkumo ir teigia gerai suprantantys aukos šeimos kančią. Tačiau pareiškime jie taip pat pažymi, kad bausmė už padarytą nusikaltimą nebūtinai turi reikšti dar vieną mirtį. Katalikų ir episkopalų vyskupai rašo, kad kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, todėl net ir sunkiausi nusikaltimai nepanaikina žmogaus orumo ir neatima galimybės atgailauti bei pasikeisti. 2018 metais popiežius Pranciškus patvirtino atnaujintą Katalikų bažnyčios katekizmo 2267 straipsnį, kuriame teigiama, kad mirties bausmė yra nepriimtina. Bažnyčia įsipareigoja siekti jos panaikinimo visame pasaulyje.
3: Šventojo tėvo specialusis pasiuntinys humanitariniais klausimais ir Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas grįžo iš Maskvos po trečiosios misijos Rusijoje. Misijos metu kardinolas Mateo Dzupi susitiko su ukrainiečiais kaliniais, tai buvo pagrindinė diskusijų tema. Taip pat aptarė dingusių asmenų paiešką ir nepilnamečių repatrijavimo klausimą. Kardinolo Mateo Dzupi trečioji misija į Maskvą baigėsi rugsėjo 30 dieną. Pratesdama 2023 metų birželį ir 2024 metų spalį vykusias keliones. Šventojo tėvo specialusis pasiuntinys humanitariniais klausimais ir Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas Liepos mėnesį lankėsi Ukrainoje, kur taip pat aplankė rusų karo belaisvių stovyklas Lvivo srityje. Trečiadienį rugsėjo 30 dieną kardinolas nuvyko į Ukrainos karo belaisvių stovyklą, pasikalbėjo su jais, perdavė popiežiaus Leono 14 artumo žinę ir išreiškė viltį, kad jie netrukus grįš namo. Šias tris dienas kardinolą lydėjo apaštališkasis nuncijus Maskvoje arkivyskupas Giovanni Danielo. Kardinolas Dzupi susitiko su Rusijos prezidento patarėju užsienio politikos klausimais. Diskusijose daugiausiai dėmesio skirta karo belaisvių, civilių padėties, dingusių asmenų paieškos, šeimų susijungimo ir repatrijuojamų nepilnamečių klausimams. Šventosios žemės kustodijos pranciškonas ir Tyro lotynų apeigų katalikų bendruomenės bei Deir Mimaso kaimo parapijos kunigas Tofikas Boumehri pasakoja apie gyvenimą pietų Libane. Konfliktas tarp Izraelio ir Hezbollah tęsiasi, pietų Libane tvyro didelis nestabilumas, ištisos bendruomenės lieka izoliuotos. Tūkstančiai šeimų vis dar perkeltos. Bombardavimo, griovimo ir sunkios ekonominės bei socialinės krizės metu civiliai gyventojai ir toliau moka didžiausią kainą. Gyventojai išsekia ir gyvena netikrumo būsenoje, tačiau bažnyčia išlieka artima visiems, krikščionėms ir musulmonams, sako kunigas Tofikas. Konkretus vilties ženklas taip pat yra bendradarbiavimas su UNIFIL, jungtinių tautų taikos palaikymo misija, dislokuota pietų Libane. Kunigas Tofikas Boumehri, Šventosios žemės kustodijos pranciškonas, pasakoja, kad pietų Libane šiuo metu yra dvi praktiškai izoliuotų kaimų grupės. Pirmoji visiškai atskirta nuo likusios šalies dalies. Patekti neįmanoma be Izraelio valdžios leidimo. O vienintelis galimas susisiekimas yra per UNIFIL. Kita grupė, kurioje yra Deir Mimas kaimas, yra šiek tiek mažiau izoliuota, bet keliaujant reikia leidimų net ir prekių gabenimui. Pietų Libano gyventojai, musulmonai ir krikščionys UNIFIL buvimą laiko konkrečią paramą. Mėlynieji šalmai yra apčiuopiamas tarptautinės bendruomenės artumo ženklas. Jei pasaulis nori pasakyti Libanui, mes esame arti jūsų, palikite jų buvimą šalyje, ragina kunigas Tofikas. Pietų Libane perkeltųjų yra apie beveik 500 000 žmonių. Daugelis vis dar toli nuo savo namų, kai kurie toliau gyvena valstybinėse mokyklose, pavyzdžiui, Tyre. Mokslo metai prasidėjo, bet labai sunkiomis sąlygomis. Pavyko atlaisvinti kai kurias klases ir šiandien pamokos vyksta keliomis pamainomis. Didžiausia kaina moka neturtingieji, tie, kurie negali sau leisti privačių mokyklų. kainos ir toliau smarkiai kyla. Kai kuriais atvejais pranešama apie padidėjimą iki 40%. Daugelis žmonių išgyvena neturėdami jokių pajamų šaltinių, tik pagalbos ir solidarumo dėka. Vietos bažnyčia ir toliau remia gyventojus. Pasak kunigo, tai ne pasirinkimas, o pareiga. Prancūzijoje gimusi sesuo Natalie Becard, viskupų sinodo generalinio sekretoriato pasekretori, dalyjasi mintimis su Vatican News apie ką tik pasibaigusią Leono XIV apaštalinę kelionę į Prancūziją, jos poveikį bei taikos ir susitaikymo žinę perduotą Mece. Pasak sesers Natalie, ši kelionė tikrai didelė dovana Prancūzijai ir jos bažnyčiai. Jautėsi didelis susitelkimas ir entuziazmas. Gyvename labai sekularizuotoje šalyje, tačiau popiežius Leonas mums, kalbu ir kaip prancūzė, priminė bei padėjo suvokti ilgą tikėjimo istoriją šioje šalyje ir tai, kaip krikščionybė iš tikrųjų suformavo visą mūsų istoriją, sakė sesuo Natalie Becard. Ji apibūdino šią kelionę kaip malonės akimirką, pabrėždama su popiežiumi atvykusiu susitikti žmonių entuziazmą, jaunimo bei neįgaliųjų dalyvavimą ir popiežiaus perduotą taikos, susitaikymo bei vilties žinę Europai. Ji pridūrė, kad popiežius įžiebė vilties ateičiai, pabrėždamas, kiek daug jaunuolių dabar prašo krikšto, padėdamas tikintiesiems tiesiog būti krikščionimis tarp kitų bei padėti bažnyčiai tęsti savo kelionę šioje visuomenėje. Prancūzijoje, kaip ir daugelyje kitų visuomenių, ypač Europoje, padėtis nėra lengva dėl tarptautinės situacijos, daugybės susiskaldimų bei politinės ir ekonominės padėties, tad daugybė žmonių tai buvo džiaugsmo, vilties ir vienybės pajautimo akimirka. Žvelgiant iš europinės perspektyvos ir Prancūzijos konteksto, buvo svarbu matyti kartu susirinkusius popiežių, prezidentą Macroną, viskupų konferencijos pirmininką ir daugybę skirtingų žmonių iš kitų religinių bendruomenių, nes buvo išreikštas bendras įsipareigojimas, pabrėžiantis Europos istoriją. Pasak sesers Natalie, daugelis žmonių giliai palietė popiežiaus Leono artumas visiems. Jis su tokiu paprastumu, nuoširdumu ir tikrumu bendravo su daugybe kūdikių, jaunuolių, neįgaliųjų bei pačių įvairiausių žmonių. Taip pat verta paminėti popiežiaus susitikimą su seksualinio išnaudojimo aukomis, kurias popiežius išklausė. Šis nuoširdus įsiklausimas juos labai giliai palietė. Sesuo Natalie mano, kad apsilankimas Mece susijusiame su garbingojo dievo tarno Roberto Šumano vardu, kuris ragino ieškoti taikos ir susitaikymo kelių, pabrėžia, kad susitaikymas visada įmanomas, jei tikime Kristumi. Kaip pakrikštytieji esame pašaukti iš tikrųjų priimti Evangelijos žinę apie susitaikymą ir taiką. Sesuo Natalie Becard įsitikinusi, kad Šumano pavyzdys leidžia pamatyti konkrečias galimybes. Dabartinėje Europos situacijoje bažnyčiai tenka itin svarbi pareiga ir toliau kartu ieškoti dialogo bei taikos kelių.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šeštadienio rytą popiežius priėmė Vatikane įsikūrusios Vokiečių kolegijos bendruomenę. Pavakarę šventė Eucharistiją kartu su Vatikano žandarmerijos pareigūnais. Vatikane vyks vyskupų konferencijų pirmininkų susitikimas skirtas apaštališkojo paraginimo šeimoms Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Asyžiuje šeštadienį ir sekmadienį vyksta Šventojo Pranciškaus mirties 800 metų sukakties minėjimo renginiai. Pasirengimai ateinančiais metais Korėjoje vyksiančioms pasaulio jaunimo dienoms. Laidos pabaigoje 27-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienį popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė Vatikano teritorijoje veikiančios Vokiečių kolegijos bendruomenę. Šiemet kolegija mini 150 metų sukaktį. Nors Vokiečių kolegija Vatikane buvo įkurta 19 amžiaus antroje pusėje, ji turi kur kas gilesnės istorinės šaknis. Jau 8 amžiuje netoli Šventojo Petro kapo buvo įkurti namai, priimantys piligrimus atvykstančius iš Šventosios Romos imperijos teritorijų. Prie piligrimų namų buvo įkurtos ir kapinės. Kai 19 amžiuje Vokietijos imperijoje buvo pradėta vykdyti katalikybei nepalanki vadinamoji Kulturkampf politika, Vatikane veikiantys piligrimų namai pradėjo priimti studijoms į Romą atvykstančius kunigus iš vokiškai kalbančių kraštų. Galiausiai namai buvo oficialiai pertvarkyti į kunigų studentų kolegiją.
1: Una caratteristica peculiare del vostro collegio è la vicinanza unica alla tomba di San Pietro Apostolo.
0: Sveikindamas dabartinę Vokiečių kolegijos bendruomenę, popiežius visų pirma atkreipė dėmesį į tai, kad šie namai yra vos už kelių žingsnių nuo apaštalo Petro kapo. Pasak popiežiaus Leono, ši ypatinga garbė reiškia ir ypatinga pareiga saugoti artumą ir vienybę su Petro įpėdiniu ir ištikimybę jos skelbiamam tikėjimui. Vienas tikėjimas į Kristų yra tikinčių vienybės pagrindas, pabrėžė popiežius. Šios vienybės viešpats meldė savo mokiniams, nes ji yra esminis mūsų liudijimo patikimumo elementas.
1: Chiedete questo dono, affinché la comunità del vostro collegio sia un luogo in cui tale unità.
0: Ir jūs melskite šios dovanos, kad jūsų kolegijos bendruomenė būtų vieta, kurioje vienybė būtų konkrečiai praktikuojama ir matoma. Šeštadienio pavakarę Vatikano soduose prie Lurdo grotos popiežius aukojo mišes, kuriuose dalyvavo Vatikano žandarmerijos pareigūnai su šeimomis. Prieš mišes 15 tarnybą pradedančių naujų pareigūnų davė priesaiką. Mišios ir susitikimas su popiežiumi surengti prieš kelias dienas, rugsėjo 29-ąją, minėtos Vatikano žandarmerijos dangiškojo globėjo arkangelo Šventojo Mykolo šventės proga. Jūsų darbas neabejotinai reikalauja budrumo, sakė žandarmerijos pareigūnams popiežius per mišių homiliją. Tačiau šiandienos Dievo žodis kviečia atsiminti ir tai, kas yra dar svarbiau – rūpestingai sergėti save pačius. Saugoti širdį, kad ji neužkietėtų, bet visuomet būtų klusni Dievui ir jautri kitiems. Saugoti sąžinę, kad ji ir toliau vestų doros keliu. Puoselėti tarpusavio brolystę, kad kiekvienas jaustųsi priimtas, palaikomas ir niekada nebūtų vienišas. Jog grupė iš tiesų tampa bendruomenė tada, kai jos nariai rūpinasi vieni kitais ir mokosi eiti drauge, paprastai ir su meile, vieni kitus palaikydami. Popiežius šią progą taip pat padėkojo žandarmerijos pareigūnų šeimų nariams. Tėvams, žmonoms, vaikams, sužadėtinėms sakau ačiū. Jūs žinote, kiek aukų reikalauja ši tarnyba. Ką reiškia artimųjų nebuvimas šalia, darbo valandos, rūpesčiai, ir ne visuomet matoma tarnybos našta. Galiausiai, ilgiau tarnaujantiems pareigūnams, taip pat ir tiems 15, kurie davė priesaiką tik pradeda tarnybą, popiežius linkėjo visada atsiminti, kokia yra jų tarnybos prasmė vykdyti savo pareigas patikimai ir ištikimai. Homilija popiežius baigė maldą švenčiausiai mergeliai Marijai ir arkangelui šventajam Mykolui, kad globotų pareigūnus tarnyboje ir asmeniniame gyvenime. Spalio 7-14 dienomis Vatikane vyks susitikimas Evangelijos skelbimas šeimoms ir kartu su šeimomis šiandieno sąlygomis. Praėjus 10 metų nuo apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija paskelbimo. Į renginį kviečiami vyskupų konferencijų pirmininkai iš viso pasaulio bei rytų bažnyčių vadovai, taip pat šeimų atstovai ir šeimų sielovados ekspertai. Posėdžiai vyks Vatikano Pauliaus VI audiencijų salėje. Uždarimo proga spalio 14-ąją popiežius Leonas XIV aukos mišias Šventojo Petro aikštėje. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Prieš 800 metų, 1226 spalio 3-ąją mirė šventasis Pranciškus Asyžietis. Nors šventųjų liturginiai minėjimai paprastai švenčiami gimimo dangui, tai yra mirties diena, Pranciškaus liturginis minėjimas kasmet švenčiamas spalio 4-ąją. Taip nuspręsta turbūt dėl to, kad Pranciškus mirė spalio 3-osios vėlų vakarą. Kalbėdami apie Šventojo Pranciškaus žemiškojo gyvenimo pabaigą, pranciškonai nevartoja žodžio mirtis, bet sako tranzitas, tai yra perėjimas. Iš tiesų, šis žodis geriau nusako krikščioniškoje mirties sampratą – perėjimą į amžiną į gyvenimą. Pranciškaus mirtis nebuvo kelionės galas, jis ją meilingai vadino seserimi ir savo saulės giesmėje dėkojo už ją Dievui, kaip ir už visus kitos jo kūrinius. Pranciškus savo žemiškąją kelionę užbaigė ten pat, kur pradėjo savo pašaukimo kelią – prie Porciunkulės. Kaip Porciunkulės koplytėlė, taip ir perėjimo į amžinybę vietą šiandien gaubia švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikos skliautai. Pranciškaus mirties 800 metų sukakties pagrindiniai minėjimai švenčiame Asyžiuje šį šeštadienį ir sekmadienį spalio 3-ąją ir 4-ąją dienomis. Jiems buvo rengiamasi rugsėjo 24-ąją pradėta novena. Pačios iškilmės prasidėjo Šventojo Pranciškaus liturginio minėjimo pirmaisiais mišparais šeštadienio spalio 3-osios pavakare švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikoje. Po mišparų procesija per svarbiausias su Šventuoju Pranciškumi susijusias Asyžiaus vietas – Šventojo Damijono bažnyčia, Šventosios Klaros bazilika – ir miesto rotušė galiausiai vidurnaktį mišios Šventojo Pranciškaus žemutinėje bazilikoje, kurią saukoja popiežiaus legatas Asyžiuje kardinolas Angelis Fernandesas Artime. Šventė tęsiama sekmadienį spalio 4 dieną. Iškilmingas mišias Asyžiaus aukštutinėje Šventojo Pranciškaus bazilikoje aukoja Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Matteo Zuppi. Mišiose dalyvauja ir Italijos Respublikos prezidentas, nes šventasis Pranciškus yra paskelbtas pagrindiniu Italijos šventuoju globėju.
2: Rugsėjo 28-ąją grįždamas iš Prancūzijos popiežius Leonas XIV patvirtino, kad 2027-aisiais tikrai rengiasi keliauti Pietų Korėją į pasaulinės jaunimo dienas. Rugsėjo mėnesį Seule įvyko antrasis tarptautinis pasirengimo šiam renginiui susitikimas, dabar pasirengimo estafetė perduodama kraštų vyskupijoms. Pačioje Pietų Korėjoje vyksta pasaulinių jaunimo dienų kryžiaus ir ikonos piligrimystė. Galima priminti, kad šis kryžius – Kristaus atpirkimo darbo simbolis. Pirmą kartą buvo iškeltas 1983-aisiais per šventuosius atpirkimo metus. Jiems pasibaigus šventasis Jonas Paulius II jį simboliškai įteikė katalikiškam jaunimui. Nuo to laiko, kone 4 metrų aukščio, kryžius tapo jaunimo sambūrių, ypač pasaulinių jaunimo dienų simboliu. Per daugiau nei 40 metų jis buvo nešamas, vežamas, plukdomas ir iškeltas apie 90 pasaulio kraštų. 2024 lapkričio 24-ąją Portugalijos, kurioje vyko paskutinės pasaulinės jaunimo dienos, jauni katalikai jį simboliškai perdavė Pietų Korėjos jaunuoliams. Šiuo metu šis kryžius keliauja per Korėjos pusiasalio viskupijas ir parapijas. O 2027 rugpjūčio 3-8 dienomis bus iškeltas pagrindiniuose pasaulinių jaunimo dienų dalyvių ir popiežiaus susitikimuose. Nuo 2000 metų jubilėjaus Šventojo Jono Pauliaus II prašymų pasaulinių jaunimo dienų kryžių lydi kitas simbolis – švenčiausiosios mergelės Marijos ikona, garsiosios Didžiosios Marijos bazilikos Romoje saugomos ikonos Salus Populi Romani kopija. Pasaulinių jaunimo dienų simbolių kryžiaus ir ikonos kelionė Pietų Korėjoje prasidėjo 2026 sausį Vondžu viskupijoje. Rugsėjo mėnesį apkeliavę Tedžono viskupijos parapijas, spalio mėnesį jie bus iškelti Busano viskupijos, o lapkritį Čedžu viskupijos bažnyčiose. Aplankę 15 Pietų Korėjos katalikų viskupijų, pasaulinių jaunimo dienų simboliai 2027 gegužės 30-ąją vėl pasieks Seulo arkiepiskupiją ir čia liks iki popiežiaus atvykimo rugpjūčio pradžioje. Rugsėjo viduryje Seule 4 dienoms susitiko 400 delegatų iš daugiau nei 100 kraštų, taip pat per 100 delegatų kuriečių. Visi kartu dalyvavo antrajame tarptautinėme parengiamajame susitikime, po kurio didžiausias dėmesys jau krypsis į lobodinius bei organizacinius pasirinkimus atskiruose kraštuose ir jų viskupijose. Katalikų bažnyčios Pietų Korėjoje, pasaulinio jaunimo dienų Seule, organizacinio komiteto ir Šventojo sosto pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos koordinuotame susitikime pristatyti pagrindiniai pasaulinio jaunimo dienų programos punktai, kaip įprasta. Pirmiausia, piligrimai kelioms dienoms nuo Liepos 29-osios atvyks į krašto viskupijas ir dalyvaus jų rengiamose susitikimuose. Po to visi susirinks Seule, kur prie jų prisidės ir popiežius Leonas 14-asis. Pristatyta išmanioji programėlė, skirta piligrimams ir pasaulinių jaunimo dienų dalyviams. Į rugsėjo 14-17 dienomis vykusio susitikimo dalyvius kreipėsi vyskupas korijietis Paulius Kiung Sang Lee, organizacinio komiteto Pietų Korėjoje pirmininkas, kardinolas Kevinas Parelas, pasauliečių šeimos bei gyvybės dikasterijos prefektas. Jie pabrėžė, kad katalikiškas jaunimo sambūris pasieks savo tikslus, jei jo dalyviai į namus grįš jausdami, kad iš tiesų susitiko su Dievu ir viena su kitu. Ir kad tai yra svarbi patirtis, keičianti juos ir jų gyvenimą. Bet kad tai išsipildytų, reikia atviros ir išpurentos širdies. O tai ir yra pasirengimo programų savo gimtosiuose viskupijuose, prieš leidžiantis į kelionę į Korėją, uždavinys. Tarptautinio susitikimo Seule dalyviams taip pat pristatytos vietos, kuriuose vyks numatomi pagrindiniai jaunuolių ir popiežiaus susitikimai. Visi kartu dalyvavo pamaldose Seulo arkivyskupijos katedroje. Pasaulinės jaunimo dienos Azijoje rengiamos antrąjį kartą. Pirmąjį kartą jos surengtos Filipinuose. 1995 metais.
0: Gloria. 27. Eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai nutvėrė jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų daugiau negu pirma, bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas, jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau vynininkai išvydę sūnų ėmė kalbėtis. Tai įpėdinis, eime užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė. Tad kągi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais? Jie atsakė, jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie atėjus metui atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė, ar niekada nesate skaitę raštuose, akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 27 eilinio sekmadienio evangelijos komentarą. Viešpaties vynuogynas. Šį sekmadienį girdimame palyginime apie vynininkus žmogžudžius, vienu griežčiausių Izraelio tautos valdžios atžvilgiu, Jėzus leidžia giliau pažvelgti ir teisingai suprasti išganimo istoriją. Vynuogynas yra Izraelio tauta. Šeimininkas – Dievas, vynininkai – tautos vadovai, tarnai – pranašai, o mylimasis sūnus – pats Jėzus. Palyginimas kalba apie mūsų neištikimybę ir atkaklę Dievo meilę. Jėzus iš anksto nusako tai, kas netrukus įvyks. Kai buvo atmesti pranašai, taip ir jis bus galiausiai atmestas ir nužudytas. Klausytojai yra priversti susidurti su savo uždarumu ir puikybe. Jie teisingai atsako į mokytojo klausimą, tačiau nepadaro išvadų. Jie įsitikinę, kad Jėzus kalbasi su jais, tuo tarpu iš tikrųjų mokytojas kalba apie juos. Regis, būtent čia ir slypi, nuginkluojantis šio palyginimo aktualumas. Kiek kartų ir mes klausomės, atrodo suprantame, tačiau nemokame padaryti išvadų. Mes paliekame savo širdyje vietos tik informacijai, bet ne perkeitimui. Tuo tarpu žodis nori ne informuoti, o mus perkeisti. Žavi, palyginime minimo vynuogyno šeimininko rūpestis ir atsidavimas. Jis rūpestingai pasodina vynuogyną, aptveria į tvorą, kuri saugotų, tarsi jo glėbys, įrengia spaustuvę, nes yra tikras, kad vynuogynas duos gausių vaisių, ir pastato bokštą, kad iš aukštai būtų galima jį prižiūrėti. Deja, šis šeimininko švelnumas kontrastuoja su žmogišku vynininkų įniršiu. Jie susidoroja su tarnais ir nesustoja net sūnaus akivaizdoje. Šis kontrastas tai amžina Dievo meilės ir mūsų atstumimo priešprieša. Kiek daug pasiuntinių Dievas siunčia į mūsų gyvenimą ir kiek daug uždarumo, vidutiniškumo bei melo vis dar ženklina mūsų santykį su juo. Viena aišku, Dievo nesustabdo mūsų uždarumas. Dievas nepavarksta susidūrę su mūsų pasipriešinimu. Mūsų atsakymai nekeičia jo aistringos ir besąlygiškos meilės kokybės. Jis ieško vaisių savo vynogyne. Kartais neranda nieko daugiau, tik lapus ir nudžiuvusias šakas. Kita kart, vos vieną kitą gležną daigą. Tačiau jis nepavarksta ir mumis pasitiki. Juk esame jo vynuogynas, esame jo bažnyčia.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šeštadienio rytą popiežius priėmė Vatikane įsikūrusios Vokiečių kolegijos bendruomenę. Pavakarę šventė Eucharistiją kartu su Vatikano žandarmerijos pareigūnais. Vatikane vyks vyskupų konferencijų pirmininkų susitikimas skirtas apaštališkojo paraginimo šeimoms Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Asyžiuje šeštadienį ir sekmadienį vyksta Šventojo Pranciškaus mirties 800 metų sukakties minėjimo renginiai. Pasirengimai ateinančiais metais Korėjoje vyksiančioms pasaulio jaunimo dienoms. Laidos pabaigoje 27-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienį popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė Vatikano teritorijoje veikiančios Vokiečių kolegijos bendruomenę. Šiemet kolegija mini 150 metų sukaktį. Nors Vokiečių kolegija Vatikane buvo įkurta 19 amžiaus antroje pusėje, ji turi kur kas gilesnės istorinės šaknis. Jau 8 amžiuje netoli Šventojo Petro kapo buvo įkurti namai, priimantys piligrimus atvykstančius iš Šventosios Romos imperijos teritorijų. Prie piligrimų namų buvo įkurtos ir kapinės. Kai 19 amžiuje Vokietijos imperijoje buvo pradėta vykdyti katalikybei nepalanki vadinamoji Kulturkampf politika, Vatikane veikiantys piligrimų namai pradėjo priimti studijoms į Romą atvykstančius kunigus iš vokiškai kalbančių kraštų. Galiausiai namai buvo oficialiai pertvarkyti į kunigų studentų kolegiją.
1: Una caratteristica peculiare del vostro collegio è la vicinanza unica alla tomba di San Pietro Apostolo.
0: Sveikindamas dabartinę Vokiečių kolegijos bendruomenę, popiežius visų pirma atkreipė dėmesį į tai, kad šie namai yra vos už kelių žingsnių nuo apaštalo Petro kapo. Pasak popiežiaus Leono, ši ypatinga garbė reiškia ir ypatinga pareiga saugoti artumą ir vienybę su Petro įpėdiniu ir ištikimybę jo skelbiamam tikėjimui. Vienas tikėjimas į Kristų yra tikinčių vienybės pagrindas, pabrėžė popiežius. Šios vienybės viešpats meldė savo mokiniams, nes ji yra esminis mūsų liudijimo patikimumo elementas.
1: Chiedete questo dono, affinché la comunità del vostro collegio sia un luogo in cui tale unità.
0: Ir jūs melskite šios dovanos, kad jūsų kolegijos bendruomenė būtų vieta, kurioje vienybė būtų konkrečiai praktikuojama ir matoma. Šeštadienio pavakarę Vatikano soduose prie Lurdo grotos popiežius aukojo mišes, kuriuose dalyvavo Vatikano žandarmerijos pareigūnai su šeimomis. Prieš mišes 15 tarnybą pradedančių naujų pareigūnų davė priesaiką. Mišios ir susitikimas su popiežiumi surengti prieš kelias dienas, rugsėjo 29-ąją, minėtos Vatikano žandarmerijos dangiškojo globėjo arkangelo šventojo Mykolo šventės proga. Jūsų darbas neabejotinai reikalauja budrumo, sakė žandarmerijos pareigūnams popiežius per mišių homiliją. Tačiau šiandienos Dievo žodis kviečia atsiminti ir tai, kas yra dar svarbiau – rūpestingai sergėti save pačius. Saugoti širdį, kad ji neužkietėtų, bet visuomet būtų klusni Dievui ir jautri kitiems. Saugoti sąžinę, kad ji ir toliau vestų doros keliu. Puoselėti tarpusavio brolystę, kad kiekvienas jaustųsi priimtas, palaikomas ir niekada nebūtų vienišas. Jog grupė iš tiesų tampa bendruomenė tada, kai jos nariai rūpinasi vieni kitais ir mokosi eiti drauge, paprastai ir su meile, vieni kitus palaikydami. Popiežius šią progą taip pat padėkojo žandarmerijos pareigūnų šeimų nariams. Tėvams, žmonoms, vaikams, sužadėtinėms sakau ačiū. Jūs žinote, kiek aukų reikalauja ši tarnyba. Ką reiškia artimųjų nebuvimas šalia, darbo valandos, rūpesčiai ir ne visuomet matoma tarnybos našta. Galiausiai, ilgiau tarnaujantiems pareigūnams, taip pat ir tiems 15, kurie davė priesaiką tik pradeda tarnybą, popiežius linkėjo visada atsiminti, kokia yra jų tarnybos prasmė vykdyti savo pareigas patikimai ir ištikimai. Homilija popiežius baigė maldą švenčiausiai mergeliai Marijai ir arkangelui šventajam Mykolui, kad globotų pareigūnus tarnyboje ir asmeniniame gyvenime. Spalio 7-14 dienomis Vatikane vyks susitikimas Evangelijos skelbimas šeimoms ir kartu su šeimomis šiandieno sąlygomis. Praėjus 10 metų nuo apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija paskelbimo. Į renginį kviečiami vyskupų konferencijų pirmininkai iš viso pasaulio bei

0: 1226 spalio 3-ąją mirė šventasis Pranciškus Asyžietis. Nors šventųjų liturginiai minėjimai paprastai švenčiami gimimo dangui, tai yra mirties diena, Pranciškaus liturginis minėjimas kasmet švenčiamas spalio 4-ąją. Taip nuspręsta turbūt dėl to, kad Pranciškus mirė spalio 3-osios vėlų vakarą. Kalbėdami apie šventojo Pranciškaus žemiškojo gyvenimo pabaigą, pranciškonai nevartoja žodžio mirtis, bet sako tranzitas, tai yra perėjimas. Iš tiesų šis žodis geriau nusako krikščioniškąją mirties sampratą – perėjimą į amžiną į gyvenimą. Pranciškaus mirtis nebuvo kelionės galas, jis ją meilingai vadino seserimi ir savo saulės giesmėje dėkojo už ją Dievui, kaip ir už visus kitos jo kūrinius. Pranciškus savo žemiškąją kelionę užbaigė ten pat, kur pradėjo savo pašaukimo kelią – prie Porciunkulės. Kaip Porciunkulės koplytėlė, taip ir perėjimo į amžinybę vietą šiandien gaubia švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikos skliautai. Pranciškaus mirties 800 metų sukakties pagrindiniai minėjimai švenčiame Asyžiuje šį šeštadienį ir sekmadienį spalio 3-ąją ir 4-ąją dienomis. Jiems buvo rengiamasi rugsėjo 24-ąją pradėta novena. Pačios iškilmės prasidėjo Šventojo Pranciškaus liturginio minėjimo pirmaisiais mišparais šeštadienio spalio 3-osios pavakare švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikoje. Po mišparų procesija per svarbiausias su Šventoju Pranciškumi susijusias Asyžiaus vietas – Šventojo Damijono bažnyčia, Šventosios Klaros bazilika ir miesto rotušė, galiausiai vidurnaktį mišios Šventojo Pranciškaus žemutinėje bazilikoje, kuria saukoja Popiežiaus legatas Asyžiuje kardinolas Angelis Fernandesas Artime. Šventė tęsiama sekmadienį spalio 4 dieną. Iškilmingas mišias Asyžiaus aukštutinėje Šventojo Pranciškaus bazilikoje aukoja Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Matteo Zuppi. Mišiose dalyvauja ir Italijos Respublikos prezidentas, nes Šventasis Pranciškus yra paskelbtas pagrindiniu Italijos šventuoju globėju.
1: Rugsėjo 28-ąją grįždamas iš Prancūzijos popiežius Leonas 14-asis patvirtino, kad 2027-aisiais tikrai rengiasi keliauti Pietų Korėją į pasaulinės jaunimo dienas. Rugsėjo mėnesį Seule įvyko antrasis tarptautinis pasirengimo šiam renginiui susitikimas, dabar pasirengimo estafetė perduodama kraštų vyskupijoms. Pačioje Pietų Korėjoje vyksta pasaulinių jaunimo dienų kryžiaus ir ikonos piligrimystė. Galima priminti, kad šis kryžius – Kristaus atpirkimo darbo simbolis. Pirmą kartą buvo iškeltas 1983-aisiais per šventuosius atpirkimo metus. Jiems pasibaigus šventasis Jonas Paulius II jį simboliškai įteikė katalikiškam jaunimui. Nuo to laiko, kone 4 metrų aukščio, kryžius tapo jaunimo sambūrių, ypač pasaulinių jaunimo dienų simboliu. Per daugiau nei 40 metų jis buvo nešamas, vežamas, plukdomas ir iškeltas – apie 90-ąją pasaulio kraštų. 2024 lapkričio 24-ąją Portugalijos, kurioje vyko paskutinės pasaulinės jaunimo dienos, jauni katalikai jį simboliškai perdavė Pietų Korėjos jaunuoliams. Šiuo metu šis kryžius keliauja per Korėjos pusiasalio vyskupijas ir parapijas, o 2027 rugpjūčio 3-8 dienomis bus iškeltas pagrindiniuose pasaulinių jaunimo dienų dalyvių ir popiežiaus susitikimuose. Nuo 2000 metų jubilėjaus Šventojo Jono Pauliaus II prašymų pasaulinių jaunimo dienų kryžių lydi kitas simbolis – švenčiausiosios mergelės Marijos ikona, garsiosios Didžiosios Marijos bazilikos Romoje saugomos ikonos Salus Populi Romani kopija. Pasaulinių jaunimo dienų simbolių kryžiaus ir ikonos kelionė Pietų Korėjoje prasidėjo 2026 sausį Vondžu vyskupijoje. Rugsėjo mėnesį apkeliavę Tedžono vyskupijos parapijas, spalio mėnesį jie bus iškelti Busano vyskupijos, o lapkritį Čedžu vyskupijos bažnyčiose. Aplankę 15 Pietų Korėjos katalikų vyskupijų, pasaulinių jaunimo dienų simboliai 2027 gegužės 30-ąją vėl pasieks Seulo arkivyskupija ir čia liks

0: iki popiežiaus atvykimo rugpjūčio pradžioje. Rugsėjo viduryje Seule 4 dienoms susitiko 400 delegatų iš daugiau nei 100 kraštų, taip pat per 100 delegatų kuriečių. Visi kartu dalyvavo antrajame tarptautiniame parengiamajame susitikime, po kurio didžiausias dėmesys jau krypsis į lobodinius bei organizacinius pasirinkimus atskiruose kraštuose ir jų viskupijose. Katalikų bažnyčios pietų Korėjoje, pasaulinio jaunimo dienų Seule, organizacinio komiteto ir šventojo sosto pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos koordinuotame susitikime pristatyti pagrindiniai pasaulinio jaunimo dienų programos punktai, kaip įprasta. Pirmiausia, piligrimai kelioms dienoms nuo Liepos 29-osios atvyks į krašto viskupijas ir dalyvaus jų rengiamuose susitikimuose. Po to visi susirinks Seule, kur prie jų prisidės ir popiežius Leonas 14-asis. Pristatyta išmanioji programėlė, skirta piligrimams ir pasaulinių jaunimo dienų dalyviams. Į rugsėjo 14-17 dienomis vykusio susitikimo dalyvius kreipėsi vyskupas korėjietis Paulius Kiung Sang Lee, organizacinio komiteto Pietų Korėjoje pirmininkas. Kardinolas Kevinas Parelas, pasauliečių šeimos bei gyvybės dikasterijos prefektas. Jie pabrėžė, kad katalikiškas jaunimo sambūris pasieks savo tikslus, jei jo dalyviai į namus grįš jausdami, kad iš tiesų susitiko su Dievu ir viena su kitu. Ir kad tai yra svarbi patirtis, keičianti juos ir jų gyvenimą. Bet kad tai išsipildytų, reikia atviros ir išpurentos širdies. O tai ir yra pasirengimo programų savo gimtosiuose biskupijuose, prieš leidžiantis į kelionę į Korėją, uždavinys. Tarptautinio susitikimo Seule dalyviams taip pat pristatytos vietos, kuriuose vyks numatomi pagrindiniai jaunuolių ir popiežiaus susitikimai. Visi kartu dalyvavo pamaldose Seulo arkivyskupijos katedroje. Pasaulinės jaunimo dienos Azijoje rengiamos antrąjį kartą. Pirmąjį kartą jos surengtos Filipinuose 1995 metais.
1: Dvidešimt septintasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai nutvėrė jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų daugiau negu pirma, bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas, jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau vynininkai išvydę sūnų ėmė kalbėtis, tai įpėdinis, eime užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė. Tad kągi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais? Jie atsakė, jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie atėjus metui atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė, ar niekada nesate skaitę raštuose, akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 27 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Viešpaties vynuogynas. Šį sekmadienį girdimame palyginime apie vynininkus žmogžudžius, vienu griežčiausių Izraelio tautos valdžios atžvilgiu, Jėzus leidžia giliau pažvelgti ir teisingai suprasti išganimo istoriją. Vynuogynas yra Izraelio tauta. Šeimininkas – Dievas, vynininkai – tautos vadovai, tarnai – pranašai, o mylimasis sūnus – pats Jėzus. Palyginimas kalba apie mūsų neištikimybę ir atkaklę Dievo meilę. Jėzus iš anksto nusako tai, kas netrukus įvyks. Kai buvo atmesti pranašai, taip ir jis bus galiausiai atmestas ir nužudytas. klausytojai yra priversti susidurti su savo uždarumu ir puikybe. Jie teisingai atsako į mokytojo klausimą, tačiau nepadaro išvadų. Jie įsitikinę, kad Jėzus kalbasi su jais, tuo tarpu iš tikrųjų mokytojas kalba apie juos. Regis, būtent čia ir slypi, nuginkluojantis šio palyginimo aktualumas. Kiek kartų ir mes klausomės, atrodo suprantame, tačiau nemokame padaryti išvadų. Mes paliekame savo širdyje vietos tik informacijai, bet ne perkeitimui. Tuo tarpu žodis nori ne informuoti, o mus perkeisti. Žavi, palyginime minimo vynuogyno šeimininko rūpestis ir atsidavimas. Jis rūpestingai pasodina vynuogyną, aptveria jį tvorą, kuri saugotų, tarsi jo glėbys, įrengia spaustuvę, nes yra tikras, kad vynuogynas duos gausių vaisių, ir pastato bokštą, kad iš aukštai būtų galima jį prižiūrėti. Deja, šis šeimininko švelnumas kontrastuoja su žmogišku vynininku įniršiu. Jie susidoroja su tarnais ir nesustoja net sūnaus akivaizdoje. Šis kontrastas tai amžina Dievo meilės ir mūsų atstumimo priešprieša. Kiek daug pasiuntinių Dievas siunčia į mūsų gyvenimą ir kiek daug uždarumo, vidutiniškumo bei melo vis dar ženklina mūsų santykį su juo. Viena aišku, Dievo nesustabdo mūsų uždarumas. Dievas nepavarksta susidūrę su mūsų pasipriešinimu. Mūsų atsakymai nekeičia jo aistringos ir besąlygiškos meilės kokybės. Jis ieško vaisių savo vynogyne. Kartais neranda nieko daugiau, tik lapus ir nudžiūvusias šakas. Kita kart vos vieną kitą gležną daigą. Tačiau jis nepavarksta ir mumis pasitiki, juk esame jo vynogynas, esame jo bažnyčia.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.